0: non đi cọp cắt urum hàm sắc bơ mồ ẹ cắp đèn quy dế khăn non đi cọp cắt ndô ẹ vịt chơn trong nà al du bal ghe mi ẹ ru hành lời ngăn ghe mồ ẹ đẹp tắp đẹp con lơ ẹ tầm tớp cọp dì chớ rơ ưng tốc hi lâm bọt đực gân nơm coi ngrâm tục xạ văl tâm chà ngkà rà nùi sắc xìm răng đi bần son tục trầm bòn nì ghe cọp cắt kri ngạch đực gân lâm ăn khẩn mua ngăn em cọp nhìn pra gian rập hir gal dân gung tùng rinh ôn ăn ghe tục mua đẻ tắp e đẻ con dân kri đực gân khẩn mua rơ grâm tục trầm bòn bra ghe ước nì cọp cắt bơ mua cặp hành sa yap he mai mkop njing ta nang lam khwen nak dam khen jon dai rem ra nam bar bo par jat ta pro grep ni sak lap do bal keul bro le dam khen jon dai rem ra rem replah mai mro do bal vn e i d nti ralang dep lan gedong replah mro hui mpol bro zro pro
1: ta nang sak keul bro le sa yap he ji te la nak dak tok hang trong sắc tam khao từ vứt ta năng rầm hèr sau riêng nằm bà bò bà chật bò dì hên cư lọ sạc riêng rà ar cư lập răm nào còn say kê bộ bệ chiên hình khớ lập nọ e tù cơ lạc prác tù khe tù năm riêng bờ nọ prác ngầm bờ xa ăn tìm nhát ngàn em gọi chiên bò group trổ nu xa cư lập rõ lơ cơ lạ đâm khe hèn tay riêng rà tươn tầm nơm chi rọc bột trong sắc lăng la nè bọn lăn riêng rập lèm hay mờ rô ជីបើកុលចាក្រុមរប្លែមហៃមរ៉ូរនតំបន់ទូបលក្រុមក្រុមសាក់លើប្រក់លើជីលំហ៊ុយណាក់វិរៀមគិតណាក់តង់នឹងណាមហៃមរ៉ូ
0: វើនៀបលកំពូលតាណងខែតើមតមីជាងពើផលើងាន់លំក្រាប់កបជីយើអេតំតើបតាកនណរងសៀមបេទីកាន់ច្រាំងកបជីយើតាកនណនេះបណ្ឡានរងសៀមហ៊ីតឡាំងប្រូកែវម៉ាក្រេបឌូបលក្រាប់ដឹងប្រសាវលបើចារដាក់ឡាក់ជាងខានុសាក់តាប្រូអន្តិពរទៅរឡាំងនេះបណ្ឡានលំភ្នកកលក្រាប់ត្រង់លើប្រូកាន់ច្រាំងកបជីយើ
1: ពងឯកាន់គូនលេសុនហុងកូនតុកសាជាប្រោចាតឡាក់ដូចតាំងខាងកលប្ររងសៀមកនរកៃព្រីពើពងហ៊ីដឹងអេរពងហ៊ីកាន់គូនដូចរងសៀមគេមកដបាត់លំកនរកៃម៉ៃជីហិនគេបាយចិត្តលំកនរកៃអ៊ីតបៃឌីកាន់ច្រាំងកបជីយើតឹមតមីកាន់គូនហ៊ុយហាយវៃចានរប្រះហៀរគ្រីតកិនលំខិតកាម៉ានតឹមណងរងហ៊ុយណងខែកចាពើបណសៀមដាក់ងៀតដេញច្រាំងអេកលបយងខារសាក់ហ៊ុយណាក់កលក្របត្រងលើប្រក់កាងច្រាំងកបជីយើលំកណរងសៀមពើពងហ៊ីរម៉ាកលពុកសាក់ជីហិនអេទេរក្រៃបិទិបណកបជីយើ
0: ប្រក់រងសៀមកនរកៃព្រីខំពងហ៊ីអញហ៊ុយខៃវ៉ះយ៉ាងណងរងតបនុំវ៉ាក់ស៊ីនច្រាំងកបជីយើហ៊ុយពើទេរឡាំងបើនេះលើប្រក់ច្រាំងកបជីយើកនោដាមីជីងអេលុយតំតើបកុបជីកយើបិនវិញខារសឹកកាន់ក្រាំងបើអឹម
1: តាវ៉ាល់ជីវ៉ាវចារតាក់លាក់ពងហ៊ីទេវ៉ាហលេអ៊ុនទាំងអេរនដូរងសៀមខេញប្រាំឡាំកនរុកឡាំងណាល់ប្រកាំងច្រាំងកុបជីកយើជីងសម្ផានទៅប្ររងសៀមកណោពងហ៊ីទេវ៉ាជីតាំងឡាំងកលប្រអញច្រាំងហៀរកលណងរកមករាកលអេនរុកបើបណោសៀមអានអេកលជីហិនហ៊ុយណាកលប្រតវ៉ាក់ស៊ីនច្រាំងកុបជីកយើគេណាំងខែកចាបេអិនហាន់កនរុករមាកលពុកសាក់ងេះទូអឹកណងងីទឿនតាពងហ៊ីអណាពនដោយនេះលើប្រញ្រាំងកបជីយើកណារងសៀមជីហិនបាប្រលើលបាករមីរន្តីផតេរឡាំងហិនពងហ៊ីអាញ់ហ៊ុយហៃណកលប្រតបនុំវ៉ាក់ស៊ីនកាំងច្រាំងតាកណឡាំណងរងហៀរកលទូណាពើមខារសាក់ពើនេះបានឡានរងសៀមកណអំប៉អំប្រលលបាករមីរវលជបាវវិញខារសាក់តប្រន្តីប៉តេរឡាំងគូលជាសាក់នេះទើមប៉ហ៊ុយណាក់លើកលក្របត្រងលើប្រកាងច្រាំងកបជីយើតាកណរងអកតើនទីរៀមតាណរកែមហៃណាក់រងកណហ៊ុយត្រងលើប្រហៀរកលជីកកលសាក់នេះទើមប៉គេណៅកត់វឹងកលតាណរកែកាងច្រាំងកបជីយើ
0: បងអ៊ុននុអំពោប្រលើលបាកាមីរវលហ៊ុយខៃតំក្រេបឌុបលក្រាប់ធីប្រកម៉ាសាក់ទីពរទេរឡាំងតាសនេះទៅអំពោក្រាប់ត្រងលើប្រកាំងក្រាំងកុបជីយើតាកណោកុលចាក់នេះបន្លានតាប់នុំវ៉ាក់ស៊ីនក្រាំងកុបជីយើសិរិជុរគ្រីតគិនលំខិតកម៉ានទៅណងរងយេខាន់កសៀមឡង្កលតាសឹកយ៉ាន់កណោ
1: ដឹងអេរប្រតាមតើបកបជីយើតាកណារងសៀមងេះពើភុងអេត្រុយអៃសុខលងានទីអេតើមនឹងខែត្រុកណារខែរផ្លែទីហោ bây giờ hình